iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 55 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 55 tisíc eur.
3: Rádio Rock.

Eat My Rock. Iba rock. Born to be wild. Toto je rock. Radio Rock.

0: Minule sme mali také školenie, že čo nerobiť, že nevstupovať do pesniček a hlavne do refrénov, ne, tak preto ideš. Už sme s Lenkou chceli nastúpiť do Hexu.
1: Para pa pa pa pa je taký text, že to môžeš trošku prerušiť.
0: Para pa pa pa pa.
1: A nemali by sme ani spievať, vieš o tom.
0: Bolí ma strašne ráno chrbát, už je 6 hodín. A už Lenka ide so správami. Ta-da.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Dobré ránko z Rádia Rock aj odo mňa. Od budúceho roka bude sociálna poisťovňa vyplácať vyššie nemocenské, materské, tehotenské a ošetrovné dávky. Zvyšovanie podľa poisťovne vyplýva z rastu všeobecného vymeriavacieho základu. Napríklad maximálna suma materskej dávky dosiahne pri 31-dňovom mesiaci skoro 2500 eur a nemocenské pri práce neschopnosti viac ako 1800 eur. Žiarska mestská polícia zvýši počet svojich príslušníkov. Dôvodom tohto kroku je podľa náčelníka mestskej polície Roberta Šišku zhoršená bezpečnostná situácia na území mesta v poslednom období.
3: Aby sme zabezpečili ešte jednu ďalšiu tzv. Sekundárnu hliadku každý deň v meste.
1: Zvýšenie počtu mestských policajtov o troch nových príslušníkov na celkový počet 25 odsúhlasili žiarskí mestskí poslanci na septembrovom rokovaní. Kedy noví príslušníci doplnia stav, bude podľa Šišku závisieť aj od toho, či budú musieť absolvovať kurz odbornej prípravy. Tatry zaznamenali prvé sneženie po lete. Súvislá snehová pokrývka sa nachádza v polohách nad 1400 až 1600 metrov nad morom a v najvyšších polohách jej výška presahuje 20 cm. SHMU upozorňuje návštevníkov hôr, že vo vysokých polohách treba počítať so zimnými podmienkami. S oteplením, ktoré očakávajú koncom týždňa, by mal ale sneh úplne zmiznúť. A plynulo, prechádzame na to počasie, túto trošku nižšie, bude to podobné ako včera, oblačno a miestami rátajte aj s prehánkami. Teploty od 16 do 21 stupňov, na severe väčšinou 11 až 16 stupňov a bude fúkať aj slabý vietor. Pozdravujeme vás tiež na cesty a do kolón, tie sú už tradične na Kysuciach na hodinku a poďme na nehody. Tie sú na Bielej hore v smere do Jablonice, kde treba rátať so zdržaním. Ďalšiu máme na D1 pred Ilavou v smere z Dubnice nad Váhom, kde havarovalo osobné auto. Ďalšie osobné auto havarovalo na D1 pri Východnej v smere do Liptovského Hrádku a nehodu máme aj za Spišskými Vlachmi v smere do Spišského Podhradia. Hliadky nám hlásite v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a policajti vás kontrolujú aj v Košiciach na Moldavskej pri Hornbachu v smere do centra. Dávajte si pozor a z Rádia Rock vám želáme šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomášom a Lenkou.
0: 3 minútky po 6. Ránečko, rockery.
1: Dobré ránko. Je na čase považovať za normálne dať si kávu hneď po káve. Ja to stále hovorím, že tá prvá sa ráta iba ako rozcvička.
0: Áno, lebo niektorí už majú o takomto čase prvú kávu vypitú.
1: Áno.
0: Ako aj Lenka, takže to je namiesto tej rannej rozcvičky.
1: Áno, ja som dnes ráno stretla vo svojom vchode aj suseda bežca, približne o 5.15, keď ja som v župane venčila svoju mej, svojho psa. Tak sa na ňoho pozerám a hovorím si... Vieš čo, ja radšej tú kávu si dám.
0: Áno, aj tuto na Trnavke chodí jedna bežkyňa, tiež si hovorím, že radšej tú kávu. A niektorí bežia po káve, vieme kam, a ja tam asi idem.
2: Ranný rok

0: Queenie hovoria, že show must go on, musí pokračovať 6.15, presne tak ranná show, ranný rok pokračuje s Tomáčom a Lenkou. Pozdravujeme vás. A tí, ktorí ste včera nezachytili našu rannú show, tak vám bude chýbať kľúčová téma vášho života.
1: Áno, a je to tak, lebo bez čoho sa nedá urobiť žiadny kvalitný guláš.
2: Láska v hrnci, oheň v nás, otvor náruč, guláš náš. Dobrú chuť.
0: Amen. No,
1: dobrú chuť. Počkaj, Lenka, že mne tam...
0: Ja už vidím, že ty niečo šťukáš. No my sme sa vás pýtali na to, či máte osvedčený recept na guláš. A máte.
1: Áno, ozval sa nám na WhatsApp ďalší z našich kľúčových rockerov, ktorý sa volá Marian, že aký je ten najlepší recept na guláš podľa teba?
2: 2 kg cibule dám restovať do hneda. Potom pridám 3 kg hovädzieho mäska a dusíme, kým sa zatiaľ. Pridáme mletú papriku, udenú aj sladkú, korenie, mín, podlejeme to pivom a necháme dusiť. A teraz prichádza tajná ingrediencia a dúfam, že toto tam nepustíte.
1: Tak a preto sme to ani nepustili, ani včera, ani dnes to nepustíme ráno. Aha. A my ale chceme, aby ste vy boli tiež takí dobrí ako Marian.
2: Do gulášu pridám lyžicu slivkového lekváru. Necháme to dusiť až do meka a tesne pred dokončením zasýpania majoránky odriekam riekanku.
0: Zasýpania majoránky, prosím teraz všetci, 6.16, poďme spoločne odriekať.
2: Láska v hrnci, oheň v nás, otvor náruč, guláš náš. Dobrú chuť. Rá.

0: Aerosmith a Crying, Lenka plakala celý čas počas tejto pesničky, lebo že už jeseň prišla, nie?
1: Ale ja som šťastná, čo si si vymýšľaš. Dnes bude podobne ako včera, takže dobre, je to v poriadku.
0: No povieme vám to hneď teraz, potom čo vám povieme, že máme tesne pred pol siedmou.
1: Dnes bude oblačno, miestami rátajte aj s prehánkami. Pozerám sa na mapu a na teploty. Teraz máme na Chopku tesne pod nulou, Poprad 4 stupne, Prešov a Bratislava 10 stupňov a cez deň sa to vyšplhá od 16 do 21, na severe väčšinou 11 až 16 a bude fúkať aj slabý vietor. Dopravný servis začíname ako vždy kolónami. Na Kysuciach čakáte hodinu, je to na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. A poďme na nehody, tie dokumentujú na Bielej Hore v smere do Jablonice, je tam aj zdržanie. Na D1 pred Ilavou v smere z Dubnice nad Váhom havarovalo osobné auto. Za Spišskými Vlachmi v smere do Spišského Podhradia je tiež nehoda a poslednú máme na vjazde do Sadov nad Torisou z Olšovian. Radary nám hlásite v Zákamennom obojsmerne, na vjazde do Dolného Kuby na Zveličnej a v Bardejove na Starom Blichu v smere do Kľušova. No a máme tu aj hliadky, policajti vás skontrolujú na vjazde do Bratislavy zo Svätého Jura, v Handlovej Novej Lehote v smere do centra a posledná hliadka je pred Lemešanmi v smere z Ličartoviec. Dávajte si pozor a keby niečo, tak volajte.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Juraja Hyb v Rádiu Rock, pekné ránko, je 6.46. Tak ako zvieratá vnímajú rockovú hudbu? To je taká otázka, myslíte si, že sú rock pozitív? Lenka, čo tvoja Meja? Ako ona vníma rockovú hudbu?
1: Absolútne. Ona keď počuje dobrý rock, tak už začne tak triasť. Ako keď máš taký epileptický záchvat. Ale nie, vie veľmi dobre, že je to dobrá hudba.
2: Lacková kotolňa. Hlboké myšlienky a plitké vtipy. Každé ráno v Rádiu Rock.
0: No a čo mačky, ako oni vnímajú naše rádio, Rádio Rock a špeciálne Lackové mačky, lebo prišla nedávno kritika od jeho cicušky, ona sa originál volá tá jeho mačka, že Cica, lebo sú dve, tak Cica bola akože nespokojná s tým, čo sme hrali. A my sme zistili, že tvojej mačke jednej prekážal Oasis a Wonderwall.
3: Áno, hej, prekážal Wonderwall a pesnička Oasis a bola to konkrétne pasáž, kde sú tie gitary a keď sme to mali tak hlasnejšie pustené, lebo sme počúvali Radio Rock, spozornila, odbehla, sadla si a začala počúvať s tými ušami, že kde sa, odkiaľ vyjde ten gitarista, asi ho čakala zjavne. Ale
0: neprišiel ten gitarista.
3: Ale nikto neprišiel práve, že. A potom som to náhodou trošku stíšil a vtedy zostala taká kľudnejšia, došla naspäť, láhla si a ležala. Takže sme zistili na základe tohoto, že proste tie vysoké tóny z tých gitár a z tej, konkrétne z tejto pesničky, možno aj z iných pesniček, neviem, to ešte vyskúšam, tak jej podľa všetkého vadia.
0: Lebo to keby akože vadilo celé Rádio Rock, že by nebola Rock Pozitív, tak to by nemohla byť tvoja mačka.
3: Tak Rock Pozitív je tiež, lebo počúva s nami. Tak určite.
2: Lacková kotolňa. Každé ráno iba v Rádiu Rock.

0: Kapela Toto a Afrika v Rádiu Rock. Dobré ránko, minútka po 7. A touto cestou sa s vami lúčim a odozdávam vám naspäť slovo do štúdia Rádia Rock mojej kolegyne Lenke.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Je minútka po 7. z Rádia Rock vás pozdravuje Lenka. Zajtra sa začne s odvozom približne 1100 tón azbestového odpadu zo 6 obcí v okresoch Michalovce a Sobrance, ktoré koncom júla zasiahla silná búrka sprevádzaná krupobytím. Na odstránenie odpadu pôjde z environmentálneho fondu celkovo 2,4 milióna eur. Čerpacie stanice v Poľsku riešia, ako zobrazovať rastúce ceny benzínu a nafty, ak prekročia 10 zlotých za liter. Staršie cenové tabule totižto často neboli navrhnuté na zobrazovanie vyšších cien. Moskovský súd poslal na 13 dní do väzenia Čecha, ktorý na Červenom námestí usporiadal protest. Podľa ruských úradov mal v rukách transparent, ktorým chcel zdiskreditovať ruskú armádu. Okrem pobytu vo väzení musí zaplatiť aj dve pokuty. Dnes bude podobne ako včera, oblačno a miestami rátajte aj s prehánkami, teploty príjemné od 16 do 21 stupňov, na severe väčšinou 11 až 16 stupňov a bude fúkať aj slabý vietor. Z Rádia Rock pozdravujeme aj za volanty. Kolóny na 20 minút hlásite na výjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, na výjazde z Osenca na D1, na výjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na výjazde do Žiliny z Porúbky sa zdržíte pol hodinu, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou je to na hodinu, pol hodinu čakáte v Košťajoch nad Turcom v smere do Martina, aj v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra a 20 minút čakáte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, v Košiciach Šaci v smere do centra, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, na vjazde do Prešova z Kapušian a na pol hodinku to vidíte na vjazde do Košíc z košických Olšian. Máme nahlásené nové nehody v Liptovských Matiašovciach v smere do Liptovského Mikuláša a ďalšia je v Sabinove na námestí Slobody pri Lidli v smere na Prešovsku. Nehody dokumentujú na Bielej hore v smere do Jablonice, je tam aj zdržanie. Ďalšia staršia nehoda je na D1 pred Ilavou v smere z Dubnice nad Váhom. Ďalšiu máme v Martine na Jilemnického pri kostole v smere do centra, kde sa zrazili dve osobné autá a ešte jednu nehodu nám hlásite na vjazde do Sadov nad Torisov z Olšovian. Cestári pracujú už o tomto čase na R7 za výjazdom Šamorín Sever v smere do Bratislavy, sú tam aj kolóny, ďalší sú na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy a ešte jedni cestári pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, takisto rátajte s kolónami. Máme tu aj dva radary, na D1 pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia a ďalší radar je v Košiciach na Sečovskej v smere do centra. Dávajte si pozor a keby niečo, tak sa nám ozvite.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: 4 minútky po 7.
2: Bude svadba!
0: Čo? Skríkol mesiac na skaly. Si ma nepozvala?
2: Nie, moja svadba. Kamoška mi včera napísala, že sa vydáva o mesiac a potrebuje vašu pomoc.
0: Áno, nech povie áno, treba zaujať pevný postoj, sa ťa budú pýtať, vezme si ho, áno.
2: Nie, takú pomoc to ona už vie, ale rieši dilemu so švédskymi stolmi, že čo na ne, či rezne, či koleno, oštiepok, šalát, rýža, čo? Všetko.
0: Áno, RKO, rezne koleno, oštiepok, to súhlasí. A ešte dortu, lebo my so Sifonom máme najradšej rýžek a dortu.
2: Čiže nie tiramisu, to je teraz taký trend.
0: My máme radi dorty. Len dortu.
2: Dobre. Dobre, tak Tomáčo už poradil, ďakujem. A teraz vy, nahrajte nám hlasovku na WhatsApp, že aké jedlá ste mali vy na svadbe, alebo čo je podľa vás najlepšie mať na tých švédskych stoloch na svadbe. Hej, už večer, už po jednom takom obedo večeri, potom prídu neskôr tie švédske stoly. 0905 277 377, to je náš WhatsApp.
0: Áno, ale ja tvrdím, že najlepšie švédske stoly sú z toho modrožltého reťazca, čo začína na I a končí Kea.

0: Jedinečný hlas v rannom roku o 7.17. Nemyslím ten svoj, myslím Kurta. Nirvana, ešte raz v rannom roku. Pozdravujeme vás, je tu Tomáčo, je tu Lenka. A dnes sa oficiálne začala jeseň. Tá naša je za 55 tisíc eur. To nie je jeseň.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: na tú najbohatšiu jeseň.
3: Ešte raz pekné ránko, fakt sa vám to nesníva, že dnes môžete u nás vyhrať jesenných 55 tisíc eur. Stačia vám na to len 4 slova, oplatí sa naladiť sa.
0: Lenka z východu to včera nezvládla a pripravila sa o 40 tisíc eur.
4: Vy nechcete tie peniaze?
5: Ču. No tak 40 tisíc eur je asi málo. Lutujeme?
6: Volné číslo je momentálne nedostupné.
5: Ľutujeme? Nevyhrali ste 40 tisíc eur.
0: Áno, ľutujeme. A že by tie peniaze bolo na čo minúť, Želenka.
7: Ale teraz by tak bodli tie peniaze, ale tak čo už, no.
4: No a na čo?
7: Možno na budúce.
4: Na čo by bodli, povedz.
7: Joj, momentálne? Ideme sa sťahovať.
4: Do väčšieho, predpokladám.
7: Áno.
4: Ježiš, počuj, čo za 40 litrov mohlo v novom byte, alebo do
5: väčšieho. To ani nehovor. To by mohla byť úplne iná kuchynská linka.
3: No a Lenka sa tam chichotala. Ona je asi spokojná s tým, že sme jej poslali garantovaných 700 eur. A aj keď sa vám nepodarí vyhrať túto hlavnú sumu, tak tých 700 eur vždy máte od nás. To je super.
0: Áno, ale dnes je tá hlavná suma 55 tisíc eur, ktoré môžu byť po 15. vaše. Takže si pošlite SMS-ku a zdvíhajte do 10 sekúnd so slovami.
3: Oplatí sa naladiť sa.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Meatloaf v Rádiu Rock, dobré ránko, máme minútku po pol 8. Dúfam, že ste si poslali SMS-ku do Oplatí sa naladiť sa. Andrej Bíčan má dnes pre jedného z vás jesenných 55 000 €.
1: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
2: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
1: Tak na to zabudnite!
3: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
1: Práve hráme o fantastických 55 000 €.
3: Tak pošlite SMS s textom ROCK na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 55 000 €.
4: Tvoj pocit po projekte?
5: Jipi!
6: Ja!
4: Ja!
5: Jipi, jipi!
4: Hornbach, s nami to zvládnete.
7: Je tu september, tak nový Hyundai Berber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6 900 € na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
8: Je 7.33 z ranného roku, vás pozdravuje Lenka. Dnes bude podobne ako včera oblačno, miestami rátajte aj s prehánkami. Pozerám sa na mapu a vyzerá to, že nám konečne vykúka slniečko v Bratislave, ale tiež v Piešťanoch, Sliači a na východe. Aktuálne sú tie teploty najnižšie v Telgarte, kde sú 3 stupne a najteplejšie máme v Hurbanove alebo aj v Bardejove, tam je 10 stupňov. Cez deň sa to vyšplhá od 16 do 21, na severe väčšinou 11 až 16 a bude fúkať aj slabý vietor. Ideme na dopravný servis. Kolóny sú všade, ale poďme si to rozmeniť na drobné. Na výjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy čakáte asi pol hodinku. Na 20 minút to vidíte v Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky, aj na prístavnom moste v smere do Petržalky, v Rovinke v smere do Bratislavy, na výjazde z Osenca na D1, na výjazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na výjazde do Žiliny z Porúbky sa zdržíte pol hodinu, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou je to na hodinu, v Košťanoch nad Turcom v smere do Martina je to na pol hodinu, v Banskej Bystrici na výjazde z obchvatu do Podlavíc v smere od Donovál sa zdržíte 15 minút a v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra čakáte pol hodinku. 20 minút stojíte aj na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na výjazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci v smere do centra, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, na výjazde do Prešova z Kapušian a aj na výjazde do Košíc z Košických Olšian. Pozor za Dubnicou nad Váhom v smere do Nemšovej, na výjazde z D1 sa zrazil kamión z dodávkou. Rátajte tam s kolónami v oboch smeroch. Ďalšie nehody dokumentujú v Leviciach na Hlbokej v smere na Družstevnícku, v Spišskej Novej Vsi na Harichovskej v smere von z mesta a v Košiciach na Moldavskej pri Optime v smere do centra. Máme aj cestárov, tí pracujú na R7 za výjazdom Šamorín sever v smere do Bratislavy, na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Jedno obmedzenie ste nám nahlásili na výjazde do Martina zo Sučian, kde je odstavené osobné auto po požiari. Takže tam rátajte s kolónami, dávajte si pozor a keby čokoľvek nové na cestách vidíte, ozvite sa.
7: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity.

0: 7.48 z ranného roku vás pozdravuje Lenka a Tomáčo.
1: Máte kúty, chlapi? A máte riedke vlasy? Máme s Lenkou perfektné riešenie.
0: No, ani nie tak my, ako skôr Turci. Posledné roky naozaj sledujeme taký veľký boom nastreľovania vlasov v Turecku. Vidím to aj všade na sociálnych sieťach a o tomto sa bavil aj náš kolega Sifón s jeho kolegami v poslednej časti ich podcastu Men in Vek, ktorý nájdete aj v appke Rejo.
2: Kedy je ten čas, že už sa zmieriť s tým a oholiť sa dohola, alebo to stále prekrývať zozadu tých 7 vlasov?
3: A strašne, ale snažia sa, a viem, že aj vieš, a dávaš aj gelík, alebo neviem čo.
4: A ono to potom tie vlasy, aj tých pár spojí do takých prameňov vlastne a tie tak tesne nad hlavou držia, že to vytvára takú pavučinu vlastne.
3: A ono pri nejakom svetle to ešte tak zvláštne pôsobí, keď sa tam pozerá do zrazu.
2: Hej, keď to zbadám, tak sa hneď tam pozerám, vieš.
4: Keď je za tým človekom svetlo, tak vidíš, ako to tam akože je priestor normálne, hey, že?
3: A rozmýšľaš, čo by som mu tam obchal?
4: Že vši tam majú terasu. Pergolu. Skleník.
1: Vši tam majú terasu. Môžu sa tam v lete reku na slniečku vyhrievať a potom šup hor, to sa na vši padli jak lokše. Ranný rok.

0: Oasis Whatever v Rádiu Rock. Máme 2 minútky po 8. Dobré ránko. Pozdravuje vás Lenka Tomáčo a Lenka je pripravená so správami.
1: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
2: Dobré ráno aj odo mňa. Opozičné PSK navrhuje palivové šeky pre domácnosti, ktoré vysoké ceny pohonných hmôt najviac zasahujú a potrebujú auto na dochádzanie do práce. Zároveň by vláda mohla po vzore Portugalska zaviesť dotácie pre najohrozenejšie sektory a po vzore Česka monitorovať marže. Generálny tajomník OSN Antonio Guterres na úvod valného zhromaždenia vyzval svetových lídrov na upokojenie sporov, ukončenie bojov a na dialog a spoluprácu. V prejave sa venoval aj zmenám klímy a využívaniu umelej inteligencie. Len 17-ročný tínedžer pripravoval v Poľsku teroristický útok. Polícia ho zadržala a súd ho poslal na 3 mesiace do väzby. Na sociálnych sieťach patril do skupiny, v ktorej sa objavovali neonacistické materiály, ako aj diskusie o násilí a teroristických útokoch. Streda bude oblačná, miestami rátajte aj s prehánkami. Aktuálne to podľa mapy vyzerá, že nám vykúka slnko v Bratislave, v Piešťanoch, na Sliači, ale aj na východe krajiny a cez deň sa teploty vyšplhajú od 16 do 21 stupňov, na severe väčšinou 11 až 16 a bude fúkať aj slabý vietor. Poďme spoločne na cesty. Kolóny hlasíte na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy na pol hodinu, v Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky 20 minút, v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky tiež 20 minút, v Bratislave na Bajkalskej a na moste Apollo v smere do centra je to tiež na 20 minút a 20 minút čakáte aj v Rovinke v smere do Bratislavy na výjazde z Osenca na D1, na výjazde do Žiliny z Porúbky, na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou je to na hodinu a 20 minút zase stojíte v Banskej Bystrici pri Šalkovej v smere do centra, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Šaci v smere do centra, aj v Prešove na Duklianskej v smere do centra je to na pol hodinku a pol hodinku je to aj na viazde do Košic z Košických Olšian. Nehodu dokumentujú v Bratislave Devinskej Novej Vsi pred autotestom v smere z ulice Jána Jonáša, kde sa zrazili 3 osobné autá. Ďalšiu nehodu máme v Bratislave na Agátovej za železničným podjazdom v smere na Saratovskú a ešte jednu nehodu na D2 za Jarovcami v smere do Petržalky. V ľavom pruhu sa tam zrazili 2 osobné autá a sú tam aj kolóny. Nehodu dokumentujú aj za Dubnicou nad Váhom v smere do Nemšovej pri výjazde z D1. Zrazil sa tam kamión s dodávkou, rátajte s kolónami v oboch smeroch. Ďalšiu nehodu máme v Košiciach na Moldavskej pri Optime v smere do centra a ešte jednu v Košiciach na Prešovskej pred OMV-kou v smere z Južného nábrežia, kde sa zrazilo osobné auto s dodávkou. Pozor si dávajte aj v Giraltovciach, Francovciach v smere do centra, zrazil tam kamión vysokú zver a na ceste sú aj kusy plastov. Cestárov nám hlásite na R7 za výjazdom Šamorín sever v smere do Bratislavy. Sú tam kolóny aj na starej ceste a ďalší cestári pracujú na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy. Rovnako rátajte s kolónami. Hlásite nám aj jedno obmedzenie na výjazde do Martina zo Sučian, kde je odstavené osobné auto po požiari. Rátajte tam s kolónami, dávajte si pozor a keby niečo, volajte.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: 5 a pol minútky po 8, dobré ránko, tak ideme na smrtonosnú pascu. Inými slovami, Lenka bude opäť v offside, lebo zase sa ide niečo hrať, ďalší futbal.
2: Furt sa niečo hrá, veď v jednom kuse nejaký sa futbal hrá, potom sa skončí, zase sa hrá ďalší. Čo prosím ťa, také dôležité sa ide hrať?
0: No, ide sa teraz hrať Liga národov. Aha. A včera v Poprade dostali tí hráči naši Sokoli brutálny doping v podobe fanúšikov a najmä detí z Potatier. Tie detváky boli pozvané na tréning slovenskej futbalovej repre a oni sú hrozne zlaté, také čisté, maličké a oni majú také transparenty, tie detičky porobené,
2: to je rozkošné.
0: Že Domino Grajf, vymením tvoje rukavice za horálku, alebo ešte majú aj, že Stanko Lobotka, vymením tvoj dres za 2 müsli tyčinky.
2: To je aké pekné. A vymenili?
0: To nevieme, ale vždy len sú také zábery, že ako oni sú tam. A nevieme, že či sa to skončí tou výmenou. No, raz áno.
2: Keďže ja už viem, že máme stopéro, áno, už používam toto slovo vo svojom slovníku, tak nemáme tam nejakého stopéra, čo by stopoval tie deti?
0: No, čo ich zastopoval.
2: Áno.
0: No, že Tak stopery sú väčšinou tí najskúsenejší a teraz to úplne trafilo, lebo náš stoper Milan Škriňar, on je ešte aj kapitán. Tak hovor, Škrinka, tie deti vás potešili?
3: Je to super, vždy keď tie deti alebo tí ľudia prídu na ten tréning, cítime z nich takú tú energiu. Tie deti a tí ľudia možno nemajú s nami

0: tie deti.
1: No čo ich zastopoval.
0: Áno.
1: No, že, tak stopery sú väčšinou tí najskúsenejší a teraz to úplne trafilo, lebo náš stoper Milan Škriňar, on je ešte aj kapitán, tak hovor Škrinka, tie deti vás potešili?
2: Je to super, vždy keď tie deti alebo tí ľudia prídu na ten tréning, cítime z nich takú tú energiu. Tie deti a tí ľudia možno nemajú s nami až taký kontakt, taký častý ako tí ľudia vlastne keď hráme v Bratislave, takže o to sme radi za to a vravím, verím, že nás prídu podporiť na tie zápasy.
1: Áno, na východe je to také vrúcnejšie a viac od srdca, o tom som sa ja už veľakrát presvedčil. Lenka, tak povedz, kým hráme v sobotu, však ty už znamená odborník futbalový Láco Borbej dvojka.
0: Kto? No, a nie, to mi vysvetlíš potom po vstupe, dobre, a napísal si mi tu, že v Prešove proti Moldavsku.
1: No.
0: Pozreli sme, je to vypredané, takže ja už cítim, že, ako to hovoríš, že niekto padne jak lokše.
1: No, čiže Moldavci padnú jak lokše, tak to je jasné, tak držíme palce Sokolom, vám posielame Ram Jam Black Betty.

0: V Rádiu Rock Soul Asylum Runaway Train pozdravujeme vás, máme 20 minút po 8. Predstavte si, že máte v sobotu svadbu.
1: No počkaj. Ani vizuálne v mojom prípade. Ale taký Martin, ten si to predstavovať nemusí.
2: Ja sa žením až v sobotu síce, ale na švédskych stoloch budem mať toho veľa. A teda napríklad kačku, lokše, kapustu, potom nejaké miešané šaláty, je tam tofu, je tam nejaký syr ešte, potom sú tam rezne, kuracie bravčové, pečená krkovička, pečený bôčik, kapusnica a ešte som myslím niečo zabudol, lebo je toho naozaj veľa.
0: Hlavne, že si tofu nezabudol, to sa hodí ako svadobný
1: stôl. Čo sa smeješ? Halo, veď existujú ľudia, ktorí nejedia meso, dobre?
0: Áno, ale no. To tofu, to si zabil. A zabudol si určite ešte, potom si nám napísal, že divinový perkelt a karlovarský knedlík.
1: Áno, ešte toto tam pridal. Ja som taká hladná zostala, že dovidenia. Aj vy ste zostali hladní? Moja kamoška mi totiž to oznámila včera, že sa o mesiac vydáva a teda potrebuje vašu pomoc. Poradte prosím vás, čo najlepšie je mať na švédskych stoloch na svadbe. Možno, čo ste vy mali takto na svadbe. Alebo na čom si tak proste pochutíte večer potom tanečnom kole.
0: No tak nahrajte nám hlasovku, to máme najradšej na WhatsApp 0905 277 377 vaše tipy a nápady. Dobre, My sme tak vyhľadli, že s Lenkou ideme na raňajky a vám posielame kapelu Slade.

0: Dve minútky po pol deviatej, výborná kapela Radiohead a Creep. Pozdravujeme vás aj s Lenkou. A Lenka vám povie, že dnes bude celkom pekný jesenný deň.
1: Keď potrebujete radu lekára aj mimo ordinačných hodín, postaráme sa my. S benefitom Dr. Nonstop máte lekára aj pediatra na telefóne 24 hodín denne, 7 dní v týždni, bez poplatku. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
2: 8.32, dobré ránko, pozdravujem vás aj ja. Presne tak, ako Tomáčo povedal, už nám začala oficiálne jeseň. Na západe máme momentálne slnečno a jasno, na východe sú aj nejaké oblaky a miestami treba rátať aj s prehánkami, ale cez deň tie teploty sa vyšplhajú od 16 do 21 stupňov, na severe väčšinou 11 až 16 a bude fúkať aj slabý vietor. Ideme spoločne aj za volanty. Kolóny na 20 minút hlásite na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, aj v Bratislave na prístavnom moste v smere do Petržalky. Pol hodinu stojíte v Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky, aj na Bajkalskej a na moste Apollo v smere do centra. Hodinu čakáte v Hlohovci na ulici SMP v smere do Šulekova, aj na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nová nehoda je za Blatným v smere do Senca, kde na križovatke na D1 sa zrazili dve osobné autá. A staršie nehody máme na D2 za Jarovcami v smere do Bratislavy, na začiatku D4 v smere z Bratislavy Radče, v Ivánke pri Dunaji na Vajnorskej v smere na Hlavný ťah a nehodu máme aj za Hybami v smere do Kráľovej Lehoty. Cestári pracujú na R1 za Vočkovcami v smere do Trnavy, rátajte tam aj s kolónami a pozor si dávajte v Prešove na križovatke Budovateľská Škultetyho, kde je odstavená dodávka a navyše tu nefungujú semafory. Policajti vás namerajú v Ivachnovej v smere do Ružomberka. Šťastnú cestu s Rádiom Rok želáme.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: 8.48, toto je kapela New Radicals. Vám by sa zišlo 55 tisíc eur, čo? Takto na jeseň. Včerajšej poslucháčke Lenke by to veľmi pomohlo?
1: Joj, momentálne? Ideme sa sťahovať.
2: Do väčšieho, predpokladám.
1: Áno.
2: Ježiš, počúva, čo za 40 litrov mohlo v novom byte alebo dome.
3: To nehovor. To by mohla byť úplne iná kuchynská linka.
4: Oplatí sa naladiť sa
5: na tú najbohatšiu jeseň.
6: Fascinujú ma veľmi vaše odpovede, že prečo ste nezvihli ten telefón po 15.
1: Ale toto mi neuveríte, ja som išla po malého do školy, to bolo presne 3 hodiny. A ešte som to mala tak na rozum a teraz kúkam tak, a ešte aj, asi som neskoro by som asi zvihla, mám taký pocit, lebo som... ďalšia vec. Takže toto ma mrzí menej ako to, že to zvihnem neskôr.
3: Nevadí, pozri sa, ber to ako skúšobnú aktivitu našej...
1: No jasné, ja si ťažím ďalej, raz to musí padnúť.
0: No tá, my ti veríme a držíme palce, Lenke, a dnes môže niekomu padnúť 55 tisíc eur, áno, je to naozaj tak, a páči sa mi než tento, tá Lenkin optimizmus, lebo ona bude súťažiť ďalej, vieš.
6: Buďte ako Lenka, nie ako ja súťažiť nemôžem, ale ako táto Lenka zo včera, pošlite si SMS-ku a zdvíhajte popoludní do 10 sekúnd telefón s heslom Oplatí sa naladiť sa.
0: Ak chcete vedieť viac, otvorte si webku Oplatí sa naladiť sa.sk, tam nájdete perfektné zvýhodnené balíčky.
5: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: No to ja vždy Lenke hovorím, že ja sa vrátim a spolu so mnou to tvrdí aj Maťo Ďurinda. Dobré ránko, pekný deň, 2 minútky po 9. A Lenka sa vráti o chvíľočku so správami. Martin Gernát, slovenský obranca, bude pokračovať vo Švajčiarsku. To je highlight.
1: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
2: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
1: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
3: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí. Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
4: Je 9.02 z Rádia Rok, vás pozdravuje Lenka. Dávky na nemocenské, materské, tehotenské a ošetrovné sa od budúceho roka zvýšia. Informovala o tom sociálna poisťovňa, podľa ktorej to vyplýva z rastu všeobecného vymeriavacieho základu. Maximálna suma materskej dávky dosiahne takmer 2,5 tisíca eur. Nitra patrí medzi finančne najzdravšie krajské mestá. Konštatuje to INEKO s tým, že spomedzi krajských miest má najnižšiu mieru zadlženosti. Za Nitrou nasleduje Banská Bystrica. Slovenský hokejový reprezentant Martin Gernát nebude pokračovať v KHL. 33-ročný obranca bude obliekať dres švajčiarskeho HC Davos, s ktorým sa dohodol na spolupráci do konca aktuálnej sezóny. Je to tu, oficiálne nám začala jeseň a presne takto vyzerá aj vonku. Na západe máme momentálne slnečno a teplo od 6 do 12 stupňov. Na východe sú aj nejaké oblaky a teploty od 8 do 11. Cez deň treba miestami rátať aj s prehánkami a bude od 16 do 21 stupňov. Z Rádia Rok vás pozdravujeme aj za volanty. V kolóni na 20 minút nám hlásite v Bratislave za Rusovcami v smere do Petržalky. Pol hodinu čakáte v Bratislave na Prístavnom moste v smere do Petržalky. Aj v Hlohovci na ulici SNP v smere do Šulekova. Tam je to na 45 minút a na Kysuciach si počkáte tradične hodinku a pol. Nehodu ste nám nahlásili vo Zvolene na konci Jesenského v smere na Masarykovú a aj v Prešove na križovatke Pražská pod Vilecovou hôrkou. Ďalšie nehody dokumentujú na D2 za Jarovcami v smere do Bratislavy. V ľavom pruhu sa zrazili dve osobné autá a sú tam aj kolóny. Ďalšiu nehodu máme na začiatku D4 v smere z Bratislavy Rače, v Ivánke pri Dunaji na Vajnorskej v smere na Hlavný ťah a aj za Blatným v smere do Senca, je to na križovatke na D1. Ďalšie nehody máme v Nitre na križovatke Kmeťova Viničky, za Dubnicou nad Váhom v smere do Nemšovej pri výjazde z D1, kde sa zrazil kamión s dodávkou, aj pred Hybami v smere z Kráľovej Lehoty a v Košiciach na konci triedy SMP v smere na ulicu Československej armády. Cestári pracujú za Štvrtkom na Ostrove v smere do Mosta pri Bratislave. Úsek je neprijazdný a obídete to cez Tomášov. Ďalší sú na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, sú tam aj kolóny. A cestári sú aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca. Zdržíte sa tam v oboch smeroch. Obmedzenie ste nám nahlásili na R1 pri výjazde Nitra Západ v smere do Beladíc. Je tam odstavené nákladné auto aj osobné auto a na ceste sú navyše popadané plechy a vo Veľkom Krtíši rátajte pre jarmok s viacerými obmedzeniami. To je na teraz všetko a keby niečo, tak sa ozvite.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: 5,5 minútky po 9. Existuje jedna dovolenková aktivita, ktorá je extrémne nebezpečná. Tipnete si?
4: Je to obsadzovanie lehátok. Hovorím to preto, lebo nedávno vyšla správa, že v Aténach na pláži sa pohádali dvaja seniori a predmetom konfliktu bolo lehátko. Akurát teda, že to skončilo, celá táto hádka, tragicky. Naozaj to 82-ročný muž neprežil a jeho tam z toho normálne porazilo. Odpadol.
0: No, tomu sa hovorí, keď ťa vytočia na smrť. A takéto výtačky ja mám so Sandrikou na každej dovolenke.

0: 9.17, pozdravujeme vás z Rádia Rok, je tu Tomáš a je tu aj Lenka.
1: Vyzleť sa.
0: Prosím. To čo si dovoluješ?
1: No nie ty, ale vy, lebo máme prvá stričko Rádia Rok, to je taká naša ranná rýchlovečka, ve to poznáte.
2: Čo počúva Speedy Gonzales v aute?
0: Áno, ranná rýchlovečka v aute, to je náš Speedy Gonzales, už sme to uviedli na správnu mieru a ten tu prefrčal cez štúdio a pritom v aute počúval niečo, čo by ste mohli poznať. No. Aha.
1: No, tak možno to poznáte, ak áno, pošlite správnu odpoveď na WhatsApp 0905 277 377. Tričko Rádia Rok je tvoje.
2: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rok.

0: Patty and the Heartbreakers v Rádiu Rock, Learning to Fly. Máme je tesne pred pol desiatou a Lenka vám povie perfektnú vec, že západná polovica Slovenska je slnečná. To sú správy, čo?
1: Deep Purple sa vrátia po 17 rokoch do Bratislavy. 4. októbra 2026 odohrajú svoj výročný koncert v Typoz Aréne. Roková monarchia odohrá svoje najväčšie hity 4. októbra 2026 v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Deep Purple 4. októbra 2026 v Bratislave.
2: Je pol desiatej z ranného roku, vás pozdravuje Lenka. Dnes to počasie bude podobné ako včera. Na západe máme momentálne slnečno a jasno. Na východe sú aj nejaké oblaky a miestami treba rátať aj s prehánkami. Cez deň sa teploty vyšplhajú od 16 do 21 stupňov. Na severe väčšinou 11 až 16 a bude fúkať aj slabý vietor. Ideme spoločne aj na dopravný servis. Kolóny hlásite v Hlohovci na ulici SNP v smere na Nitriansku. Zdržíte sa asi pol hodinku a na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou je to na hodinu a pol. Nehodu dokumentujú na D2 za Jarovcami v smere do Bratislavy. V ľavom pruhu sa zrazili dve osobné autá. Rátajte tam so zdržaním. Potom na začiatku D4 v smere z Bratislavy Rače. Za Blatným v smere do Senca. Tam sa na križovatke na D1 zrazili dve osobné autá a nehody sú aj v Nitre na križovatke Kmeťová Viničky. Vo Zvolene na konci Jesenského v smere na Masarykovú rátajte so zdržaním. Pred Hybami v smere z Královej Lehoty a nehoda je aj v Košiciach na konci triedy SMP v smere na ulicu Československej armády. Cestári pracujú a vy sa zdržíte na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, za Jarabou v smere na Čertovicu, pília tam stromy a aj v Prešove na Duklianskej pri Mercury Markete v smere do centra. Obmedzenie ste nám nahlasili na R1 pri výjazde Nitra Západ v smere do Beladíc. Je tam odstavené nákladné aj osobné auto a na ceste sú navyše popadané plechy. A dávajte si pozor aj na pred Rimavským Brezovom v smere z Rimavskej Bane, kde je odstavený kamión. Radary hlásite na D1 za Levočov v smere do Spišského Štvrtka a v Košiciach na začiatku Herlianskej v smere zo Sečovskej. Dávajte si pozor, keby niečo volajte.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: počúva Speedy Gonzales v aute.
1: 9.48, pozdravujeme vás z ranného roku. Je to tu, konečne na toto ste čakali. Áno, bol tu, prišiel náš myšiak Speedy a vy ste hádali, že čo počúval.
2: No a po takejto ukážke nasledovali prevažne iba správne odpovede. Jozef, pekný deň, čo to bolo?
3: Dobré ráno. No, Bon Jovi, Runaway.
1: Nebolo to pre teba asi veľmi ťažké však?
3: To bolo hneď počuť. Bon Jovi ho mám rád, tak to som hneď vedel.
2: Čiže ty si najväčší Bon Jovista.
3: Á, tak asi tak nie, ale na koncerte som nebol teraz, čo bol v Londýne, ale mám ho rád.
2: Riadne silno tam máš ten telefon, to volume zapnuté. Bohače, však mi bubienky odchádzajú.
1: Hlavne, aby si počul toho Bon Joviho, čo budeme hrať teraz.
2: Aj tričko ti dáme a ešte Bon Jovi. Čo hovoríš na takýto nápad?
3: Super, ďakujem vám veľmi pekne.
2: No, tak ti to aj hráme. Čauko.
3: Díky moc.

0: Check, check, slyšíme sa?
1: Rebuješ?
0: My way. Niečo chcel by som, ale až tak mi to nejde. Tak Lenka vám teraz zarepuje v správach, však? To bude rep.
1: To áno.
0: No, a 2 minútky po 10:00 prajeme vám pekný deň. Láme sa týždeň je streda. A to nezabudnite.
2: Bleskové správy Rádia Rock. Všetko podstatné do minúty.
1: Z ranného roku vás pozdravuje Lenka. Vláda sa má na dnešnom rokovaní zaoberať opatreniami v súvislosti s rastúcimi cenami pohonných hmôt. Ministri majú na stole aj návrh na dočasné zníženie cestovného vo vlaku vo vozňoch druhej triedy o 50%. Na 30 dní to od 1. októbra navrhuje rezort dopravy. V Ríme sa približne 150 duchovných zúčastnilo na protestnom pochode za ukončenie násilia v pásme Gazy. Vyzvali na ukončenie genocídy v palestínskej enkláve a niesli aj transparent s menami 300 zosnulých detí. V nočných prípravákoch zámorskej NHL sa gólovo presadili dvaja Slováci. Útočník Calgary Samuel Honzek pomohol gólom k výhre 3-1 nad Vancouverom. Jeden gól strelil aj útočník Martin Chromiak, ktorého LA Kings prehralo s Utahom 3-6. Jeseň je od dnes oficiálne tu a presne takto vonku vyzerá. Na západe máme momentálne slnečno a teplo od 6 do 12 stupňov. Na východe sú aj nejaké oblaky a teploty od 8 do 11. Cez deň treba miestami rátať aj s prehánkami a bude to od 16 do 21 stupňov. Ideme ešte na cesty. Kolóny hlásite v Hlohovci na ulici SNP obojsmerne, zdržanie na 20 minút a na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou sa zdržíte hodinu a pol. Nehodu máme v Bratislave na križovatke Stromová Bárdošova a za Nižnými Ružbachmi v smere do Hniezdneho. Ďalšie nehody dokumentujú na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce-Kice v smere do Rakúska, na začiatku D4-ky v smere z Bratislavy Rače, za Blatným v smere do Senca sa na križovatke na D1-ke zrazili dve osobné autá. V Nitre na križovatke Kmeťova Viničky máme tiež nehodu a ešte sú nehody vo Zvolene na konci Jesenského v smere na Masarykovú a aj pred Hýbami v smere z Kráľovej Lehoty. Cestári pracujú na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, aj za Jarabou v smere na Čertovicu, tam pilia stromy a zdržanie hlásite v oboch smeroch a cestári sú aj v Prešove na Duklianskej pri Mercury Markete v smere do centra. Máme tu ešte radary na D1 za Považskou Bystricou v smere do Púchova, v Považskej Bystrici na Sládkovičovej pri Orlene v smere do centra, na D1 za Bytčov v smere do Hričovského Podhradia, namerajú vás aj v Ivachnovej v smere do Ružomberka a posledný radar máme na D1 za Levočov v smere do Spišského Štvrtka. Želáme vám šťastnú cestu.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock na plné gule.

0: tu september, tak nový Hyundai Berber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk.
1: Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok. Iba rok. Toto je rok. Radio Rock.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 55 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 55 000 eur.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Nedávno vyšla správa, že v Aténach na pláži sa pohádali dvaja seniori. Predmetom konfliktu bolo lehátko, akurát teda, že to skončilo celá táto hádka tragicky. Naozaj to 82-ročný muž neprežil, jeho tam z toho normálne porazilo, odpadol.
2: A on tomu sa hovorí, keď ťa vytočia na smrť. Takéto vytáčky ja mám so Sandrikou na každej dovolenke.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Bude svadba!
2: Čo? Skríkol mesiac na skaly. Si ma nepozvala?
1: Nie, moja svadba. Kamoška mi včera napísala, že sa vydáva o mesiac a potrebuje vašu pomoc.
2: Áno, nech povie áno, treba zaujať pevný postoj, sa ťa budú pýtať, vezme si ho, áno.
1: Nie, takú pomoc to ona už vie, ale rieši

0: dilemu so švédskymi stolmi.
1: Ale ja tvrdím, že najlepšie švédske stoly sú z toho modrožltého reťazca.
2: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10.
3: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli treska v majonéze XXL iba 3,90 za kilogram. Nutella len 7,99 za kilogram z Lidl Plus. A staropramen Smíchov iba 49 centov pri kúpe troch plus 3 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
4: Rádio Rock. Dopravný servis.
5: Ideme na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samo Kráľ. Nehody dokumentujú v Senci na hlavnom ťahu pri hasičoch v smere do Sládkovičova. Havarovala tam motorka. Ďalšia nehoda je pred Hýbami smere z Kráľovskej Lehoty a nehodu hlásiť aj pred Nižnými Ružbachmi smere z Hniezdného. Kolóna je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Stratíte tam asi hodinu. Skrížený kamión je v Kendiciach smere do Hanisky a tento úsek je aj neprejazdný. Cestári pracujú na jednotke za Volškovcami smere do Trnavy, rátajte tam s kolónami. Pre práce na ceste sa zdržíte aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Za Jarabou smerom na Čertovicu cestári pilia stromy a zdržíte sa obojsmerne. A pracujú aj za Pečovskou Novou Sou smere do Sabinova. Tam strátite asi 4 hodinu. Pozor si dajte na jednotke pri výjazde Nitra západ smere do Beladíc je odstavené nákladné aj osobné auto a na ceste sú navyše popadané plechy. Radary merajú na jednotke pri Lacoch smere do Ilavy. Na výjazde z Dolného Kubína do Veličnej, ďalej v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej, na D1 pri výjazde Poprad východ merajú smere do Šterby a radari aj v Čečejovciach smere do Moldavy nad Bodvou. Dopravný servis tvoríte hlavne vy. Stačí, ak nám zavoláte.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Dopravný servis.
1: Na cesty zdraví Samokráľ, tu sú aktuality z dopravy. Nehody dokumentujú v Senci na hlavnom ťahu pri hasičoch smere do Sládkovičova. Havarovala tam motorka. Ďalej pred Jarkom smere z Nitry. Nehoda je aj v Komárne na Bratislavskej za Najelektrodomom smere do centra. Ďalšia nehoda je v Prešove na začiatku Štefánikovej smere z Holého a následky nehody dokumentujú aj v Košiciach na križovatke Herlianska Ortváňova. Kolona je na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Zdržíte sa asi hodinu. Cestári pracujú za Jarabou smere na Čertovicu, pília tam stromy a zdržíte sa obojsmerne. Radary merajú na R7 za Šamorínom smere do Bratislavy, na D1 za Považskou Bystricou smere do Púchova. Ďalší radar je na R1 za Zlatými Moravcami smere do Čaradíc, merajú aj v Ružomberku na nábreží smere do Ivachnovej a v Námestove Slanickej osade merajú obojsmerne. Policajné hliadky ste videli za Bartošovou Lehôtkou smere do Starej Kremničky, na D1 pred tunelom Branisko smere zo Širokého, hliadkujú aj na výjazde z Obišovec do Lemešian a vo Veľatoch smere do Kysty. Dajte nám vedieť, čo sa deje na vašej trase a pomôžete tak aj ostatným vodičom.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 55 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 55 tisíc eur.
3: Roborod v Rádiu Rock.
4: To sa mám uvádzať sám.
5: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie každý pracovný deň o 13.
4: Ďalšia septembrová streda v plnom prúde v kalendári 23. september a tak ako každý deň aj dnes sa pozrieme, čo sa udialo v rokovej histórii. Poďme na to.

0: Dopravný servis.
1: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Nehodu hlásite v Bratislave na konci peknej cesty v smere na Račiansku, aj sa tu zdržíte. V Pustých Húľanoch v Lučnom dvore nehoda v smere do Sládkovičova, rátajte so zdržaním. A za Košicami Ludvíkovým dvorom nehoda v smere von z mesta. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, stratíte tu zhruba hodinu. Skrížený kamión hlásite v Kendiciach v smere do Hanisky, je to tu neprejazdné. Pracuje sa za Štvrtkom na ostrove v smere do Mosta pri Bratislave, tento úsek je neprejazdný, obídete to cez Tomášov. Na R1 za Vlčkovcami cestári v smere do Trnavy, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, rátajte aj so zdržaním a pracuje sa aj na D1 pred Popradom v smere zo Spišského Štvrtka. Radar meria na D1 pri Vode Radok v smere do Trnavy, na D1 pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom a v Košiciach radar na Sečovskej v smere von z mesta. To je z dopravy na teraz všetko. Ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú jazdu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

23. septembra 1979 bol veľký deň pre kapelu Def Leppard. Práve vtedy vyšla skvelá recenzia na ich koncert v časopise Melody Maker. Kapela mala šťastie, nakoľko boli stále len začínajúcou skupinou s iba 15-ročným bubeníkom. Ich koncert videl jeden z redaktorov a rozhodol sa napísať recenziu, a to napriek tomu, že ľudia ich prakticky nepoznali a nemali vydaný žiadny album. To sa však časom zmenilo a dnes ide o jednu z najrešpektovanejších kapiel vôbec. Keďže aj my ich máme radi, tak si jednu od nich v Rádiu Rock aj šupneme.

23. septembra 1977 vydal David Bowie skladbu Heroes, ktorá sa stala jedným z najoslavovanejších singlov v jeho rozsiahlej diskografii. Pieseň, ktorú napísali David Bowie a Brian Eno a koprodukovali Bowie a Tony Visconti, bola nahraná v polovici roka 77. Bowie a Eno postavili skladbu na syntezátorových overduboch, čo bolo v tom čase nové a nápadité, zatiaľ čo Eno častý spolupracovník Robert Fripp prispel gitarovými partami. Bowieho jedinečný vokál bol medzi tým zachytený mikrofónmi rozmiestnenými po celej miestnosti a práve preto tento song znie tak veľkolepo a úžasne. Z Rádia Rock David Bowie a Heroes.

0: Deep Purple sa vrátia po 17 rokoch do Bratislavy. 4. októbra 2026 odohrajú svoj výročný koncert v Typoz Aréne. Roková monarchia odohrá svoje najväčšie hity 4. októbra 2026 v Bratislave. Vstupenky v sieti Ticketportal a na amadeus.sk. Deep Purple 4. októbra 2026 v Bratislave.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: na tú najbohatšiu jeseň.
1: Práve hráme o fantastických 55 000 eur.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Sme v strede pracovného týždňa, 23. september máme, meninu je Zdenka, ale v rokovom svete dnes oslavuje The Boss. Bruce Springsteen má dnes 77 rokov, inak muzikant, ktorého musia SBS-kari doslova znášať dole z pódia, lebo by hral pokojne aj 7 hodín v kuse. Tak želáme všetko najlepšie, ale ešte jedna vec je spojená s dnešným dňom. Cítite to? Už je to tady!
5: Už je to tady!
4: Jeseň! Áno, poznám milovníkov tohto ročného obdobia. Ja to síce nechápem, ja som letný človek, ale aj takí sú ľudia. Tak či už máte radi jar, leto, jeseň, zimu, hráme pre všetkých, lebo my sme rádio, ktoré má gule.
3: Toto

Iba Rock. Iba Rock. Toto je Rock. Radio Rock.

0: Ranná show, ktorá má gule.
1: Nedávno vyšla správa, že v Aténach na pláži sa pohádali dvaja seniori. Predmetom konfliktu bolo lehátko, akurát teda, že to skončilo celá táto hádka tragicky. Naozaj to 82-ročný muž neprežil, jeho tam z toho normálne porazilo, odpadol.
2: No, tomu sa hovorí, keď ťa vytočia na smrť. Takéto vytáčky ja mám so Sandrikou na každej dovolenke.
1: Fuh.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Bude svadba!
2: Čo? Skríkol mesiac na skaly. Si ma nepozvala?
1: Nie, moja svadba. Kamoška mi včera napísala, že sa vydáva o mesiac a potrebuje vašu pomoc.
2: Áno, nech povie áno, treba zaujať pevný postoj, sa ťa budú pýtať, vezme si ho, áno.
1: Nie, takú pomoc to ona už vie, ale rieši dilemu so švédskymi stolmi.
2: Ale ja tvrdím, že najlepšie švédske stoly sú z toho modrožltého reťazca.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10.
3: Keď sa treba postarať o zdravie zubov celej vašej rodiny, postaráme sa my. Prispejeme vám až 80 eur ročne na dentálnu hygienu a deťom aj na plombovanie a pečatenie zubov. Prepoistite sa do 30. septembra na www.vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
0: Dopravný servis.
4: S aktuálnou situáciou v doprave zdraví Marek Kramara. Nehoda je v Bratislave na Račianskej Zabilov v smere na Žitnú, rátajte so zdržaním. Kolóny sú na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou, zdržíte sa v nich asi hodinu a na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej zdržanie na zhruba 15 minút. Cestári sú za Štvrtkom na Ostrove v smere do Mosta pri Bratislave, je to tu neprejazdné, obidete to cez Tomášov. Na R1 sa pracuje za Vočkovcami v smere do Trnavy, v Kráľovanoch na Hlavnej križovatke treba rátať so zdržaním. Pred Zvolenom práce v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca rátajte so zdržaním. Za Jarabou sa pracuje v smere na Čertovicu, pília tu stromy, rátajte s kolónami v oboch smeroch. Na D1 pred Popradom cestári v smere zo Spišského Štvrtka a za Pečovskou Novou Vsou v smere do Sabinova zdržanie na asi 15 minút. Opatrne v Bratislave na začiatku prístavného mosta v smere z Einsteinovej je na krajnici odstavené osobné auto. Radar meria na R1 za Zlatými Moravcami v smere do Čaradíc a na výjazde zo Žiliny na D3. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rock.

0: sa naladiť sa
1: na tú najbohatšiu jeseň.
2: Dnes je ten deň, kedy všetci milovníci jesene oslavujú a v rámci nášho jeseného špeciálu máme veru aj poriadnu sumu, ktorá rovnako stojí za oslavu, ak to vyjde, lebo dnes je v hre bombastických jesenných 55 tisíc eur, no poriadne nám to narástlo, lebo nedarilo sa. Napríklad včera Lenka z východu mohla vyhrať 40 litrov, ale napokon to má za 700 eur.
3: Tak to ste boli vy, ja som vás zrušila omylom.
4: Jak omylom? Akože takto. Áno, boli sme to my.
5: A bol to omyl, teraz už si to povedzme otvorene. Ale bol to omyl nášho spoločného života. 40 tisíc eur!
4: Počkaj, upokojíme ťa trošku, pretože ty si nás zrušila už dávno po limite.
5: Áno, to je...
4: Ty by si to ani nestihla.
3: No, chvála Bohu, nevadí.
2: Tak dnes 55 tisíc eur. Moji kolegovci môžu volať kedykoľvek medzi 15 a 16. Heslo je oplatí sa naladiť sa a telefón zdvíhame do 10 sekúnd. Takže dnes po 15. 55 litrov!
1: Zapojte sa aj vy!
0: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Horký, že slíže, z Rádia Rock na parádu si hráme. No a už o malú chvíľu potešíme všetkých milovníkov kapely Pink Floyd Another Brick in the Wall. A čo by ste povedali na to, že by sme trochu pritvrdili? Ja mám rád túto skladbu, tak zostaňte naďalej s nami, veď my sme rádio, ktoré má gule.
1: Utorok a streda patria online nákupom. Navštív Lidl.sk, pretože iba počas týchto dvoch dní neplatíš za doručenie ani cent. Doprava zadarmo bez obmedzení, len na našom e-shope. Klikaj, vyberaj a ušetri. Online. Vždy viac.
2: Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Tony Iommi z Black Sabbath je kráľ gitarových riffov. Aspoň toto si myslí James Hetfield z Metallica. Ono asi každý gitarista má ten svoj vzor, ale aj ďalšieho gitaristu, ktorého obdivuje jeho riffy, techniku, aj mu závidí, ako vie dobre hrať na tej gitare. Jednoducho, James Hetfield toto všetko prezradil v jeho najnovšom rozhovore a povedal, že Tony Iommi ho zo všetkých gitaristov najviac ovplyvnil a zároveň dodal, že ich hudbu vnímal od úplného detstva, nakoľko jeho brat mal doma všetky ich albumy a sám James Hetfield počúval tú hudbu, učarila ho tá hudba, ale zároveň sa mu páčili aj obaly albumov. A ja keď si na to zaspomínam, aj ja ako decko som objavoval rôzne hudobné albumy len vďaka tomu obalu.
3: Toto je Rádio Rock.

0: je tu september, tak nový Hyundai Berber. V Hyundai teraz získate bonusy až do 6900 eur na SUV modely Kona, Tucson a Santa Fe. A financovanie s nulovým úrokom. Ponuka platí len do konca septembra. Viac informácií u predajcov alebo na Hyundai.sk. Dopravný servis.
1: Poďme spolu na cesty. Nehoda sa stala na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej. Rátajte s kolónami v oboch smeroch. V Banskej Štiavnici nehoda na Antolskej za čerpačkou Slovnaft v smere do Svätého Antona a v Humennom na Štefánikovej v smere ku kruhovému objazdu. Kolóny sú na výjazde do Nových Zámkov z Dolnej Kapsy z Bajča. Zdržíte sa asi 15 minút. Na výjazde do Púchova z R6-ky sa zdržíte asi 15 minút. Na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny je to na zhruba 45 minút. A v Kysuckom Lieskovci v smere do Kysuckého Nového Mesta zdržanie asi 20-minútové. Cestárov máme na R1 za Vočkovcami v smere do Trnavy, pred Zvolenom sa pracuje v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, rátajte so zdržaním. A na viazde do Nižnej spod Biela práce na moste, aj tu sa zdržíte. Radar meria v Bratislave na Brnianskej v smere na Patrónku a na R2 za Kryváňom v smere do Mýtnej. Ďalší dopravný servis zhruba o hodinu. Zatiaľ šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten sprzejnový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Dajme si ešte otočku za obľúbenou reláciou Legendy roku s Tomášom. Tu môžete u nás počuť premiére vždy v pondelok o 20. No a tento pondelok to bolo na tému hudobní producenti.
5: Producenti, ktorí svojim inovatívnym prístupom, postojom a najmä talentom pomohli vyniknúť mnohým interpretom tak, že sa z nich stali legendy roku. Jimmy Iovine, ročník narodenia 1953. Svoju kariéru začal spoluprácou ako zvukový technik na nahrávkach Johna Lennona a Brucea Springsteena. A práve tam sa odohral povestný príbeh, keď Bruce Springsteen a E Street Band nahrali skladbu Because the Night. Hoci text pozostával iba z názvu skladby a nejakého mrmlania, Springsteen sa s piesňou trápil takmer 4 mesiace. Vôbec s ňou nebol spokojný. Jimmy Iovine, ktorý bol zvukovým inžinierom Springsteenovho albumu, zároveň produkoval aj album Easter pre Patti Smith. Priniesol jej nahrávku, tá k nej pridala vlastný text a vznikol tak jej najväčší hit.
4: Legendy roku s Tomášom počúvate každý pondelok o 20. ale všetky staršie časti nájdete ako podcast všade tam, kde bežne počúvate podcasty alebo v aplikácii Rejo.
3: To

0: zdieľam.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: Yes,
0: Bože môj. Ahoj, tu naozaj je. Oplatí sa naladiť sa, živé vysielanie, zrútený
1: Andrej Byčan. To je neskutočné.
0: Míša Vrábová, je to neskutočné, pretože si mohol vyhrať.
1: To nemyslíte vážne.
0: Počkaj, ja počkaj, on si myslí, že vyhral.
2: Nie.
0: Jaj, ty si to nestihol.
3: Ale nestihol to si to, rapídne si to nestihol.
0: Dosť, asi 3 sekundy po. 5. Aj 5.
1: Stihol mňa šlak trafil.
3: No mňa šlak trafil.
0: Áno, tuto, ty si vlastne ho nestihol, ten tvoj...
3: Ja som dokonca stihol sa psychicky zrútiť a zase postaviť.
0: Počuj.
1: Mňa doma zabije žena, veď my vám posielame SMS-ky toho komentáčov.
3: Aspoň budeme mať titulku v bulvári. Zabila ho žena, za to, že nezdvihol. Oplatí sa naladiť sa. Toto
0: dobre,
3: je jeho zohadané telo.
0: Humor si držíme, to je dôležité, zoznáme sa. Ahoj.
3: 55 bodných rán.
1: Ahoj, ja som Dano.
0: Dano, odkiaľ si, prosím ťa?
1: Z Nitry.
0: Danko, no a povieš nám, prečo ti to tak dlho trvalo?
3: Počkaj, ja sa spýtam iné. Chceš sa nechať spopolniť, alebo zakopať?
1: Ja som mal pocit, že mi zvoní telefón 5 sekúnd.
0: Ako ešte raz?
1: Že mal som pocit, že mi zvoní telefón 5 sekúnd.
0: No ono, to pocitovo áno, môže byť, ale nie, naozaj to bolo 15.
1: Nevadí, aj tak som rád. Môže ste mi zavolali po toľkej dobe.
3: No, tak víš, aspoň pokecáme.
0: Tak aj my sme radi, presne
3: ako
0: tak.
3: Ako sa máš takto
0: zoznámili sme
3: prvý
0: sa.
3: Jesenný deň? Čo robíš?
1: Pomaličky sa chystám domov z roboty, jak sa hovorí.
3: Teraz vieš čo, zostaň tam troška pres čas. Nech sa to manželka dozvie od niekoho iného.
0: Ježiš, to počúva, nie, preboha, hneď musíš zavolať, lebo to, ak sa dozvie od niekoho iného, to bude peklo. A rovno teda po ceste domov sa niekde zastav, Danko, odporúčam ti.
3: A kúbie ten nožík, aby to mala jednoduchšie. aby nešpinila.
0: Ježiš,
3: kuchynské. No, tak...
0: Počujem,
1: no,
0: ja
1: musím
0: som...
1: to predýchať.
0: No, predýchaj. Máš čo? Predýchávaš 55 tisíc, Dano.
1: Nepripomínajte mi to ešte druhý raz.
3: Ale takto, môžeš dýchať veľmi skráteným dýchom, napríklad takto, že lebo 700 eur máš.
0: No, tie sú garantované, aj napriek tomu, že si to zdvihol veľmi, veľmi neskoro. Ale počúvaj ma, čo som chcela povedať? Viem, čo som chcela povedať. Že my sme sa strašne tešili, že dnes to musí výjsť, lebo vieš, čo sa dnes, presne dnes deje. Dnes nastala tá jesenná rovnodennosť, dnes prišla jeseň, už je jeseň a ty si fakt mal vyhrať tie peniaze a ty si ich nevyhral.
1: Dneska to bolo písané. Ale nevyšlo to, nevadí, veď taký je život. Ale ja hovorím, aspoň som rád, že ste mi zavolali, lebo ja som ani nedúfal, že niekto mi zavolá takej dobe.
3: Môžeme ti zavolať aj inokedy zase, keď chceš.
1: Môžeme, aj na kávu môžeme vybehnúť, ak peniaze sú teraz.
0: 700 vo vrecku.
3: A pozri sa, veľa ľudí, ktorí je rádi, keď im niekto zavolá, tak vás spojíme, dobre?
0: Veď my sa ešte ozveme, Danko.
3: Ahoj.
0: Maj sa krásne, čau.
3: Ahoj.
1: Super, pekný deň, čaute.
3: Tak to boli posledné slova Dana, ktorý už...
0: Ježiš, prestaň!
3: On to povedal!
0: Prvý jesenný deň nám teda trošku nevyšiel, ale stále je tu druhý jesenný deň.
3: Presne.
0: Aha. Ktorý nás čaká hneď zajtra. A zajtra po 15... Ježiš, to sú šialené.
3: Počuj, a ty šialené. Si zbierala niekedy listy do herbára?
0: Nie, ani nebudem.
3: No, tak díky. Tak sme si pokecali, jesenná téma je za nami.
0: Zajtra po 15. keď nám to zodvihnete do 10 sekúnd, prosím, poviete, oplatí sa naladiť sa a vyhráte neuveriteľných
4: 73 tisíce!
5: Oplatí sa naladiť sa
3: a premeniť svoj život na bohatší.
5: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten sprchlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A povede v Rádiu Rock.
4: Nedávno sa u nás zastavil Palodrapák. Pripravujeme pre vás veľký rozhovor o jeho novinkách, koncertoch, ale aj o hudobnej histórii Palodrapáka, čo skoro bude všetko online na internetoch. No ale už keď bol u nás, tak som sa ho popýtal aj na jeho začiatky.
5: No, tak začiatky boli, no, nastúpil som na Gimply do tej prvej kapely, ktorá sa volala Prievan. My sme boli v poradí Prievan 4, lebo to bola školská kapela. A my sme boli Prievan 4, no tak sme fúkali jedna radosť, tam myslím tú hudbu nie.
4: Zamrzol mi na chvíľu.
5: Šledoval som, že ti to tam nejak
4: úplne... Čo to hovoríš? Ale to si povedal rock and roll, dobre, ale školská kapela.
5: Školská kapela, no. No, takže muziku som myslel, to je jasné, na tej škole a na Gimply a teda, tak sme začínali, bolo to veľmi zaujímavé, preberali sme rôzne kapely, ktoré teda rôzne pesničky z tej doby, aby sme mohli hrať na nejakom tom mládežníckom odpoludni alebo tak. No a to bola prvá. Vtedy som účinkoval, potom prišla druhá, kedy prišiel mi do života aj človek, Pálko Čuvala, ne, to už nebojí človek, to bol profesor, ktorý prišiel na našu školu a ja spievam dodnes o ňom ako o Janovi Amosovi Ginovom. To bol ten Jan Amos Ginovi, o ktorom ja spievam celé roky. To bola taká, už tam už sme robili aj prevzaté skladby, ale aj vlastnú tvorbu sme začínali robiť, ale netrvalo to dlho, pretože ja som prešiel do ďalšej kapely, ale popri tom som stále bol ešte v tom Prievane. Stále sme ešte šírili a fúkali tú muziku, aby si vedel, aj s touto kapelou, a nastúpil som do kapely SBM. SBM to bola taká už, dovolím si tvrdiť, heavy metalová kapela. A v tej kapele sme hrávali rôzne od Zeppelinov, Black Sabbathov, Deep Purple, všelijaké takéto covery už v tej dobe v nejakých 80-tých rokoch. A, ale už aj vlastnú tvorbu. Tým, že vlastne to bol taký ten štýl iný trošku, tak ja som, okrem toho, že som sa naučil hrať aj na kontrabase, aj na klasickú gitaru a ešte aj spev, som chodil teda na ľudovú školu, na všetky tieto veci, tak tým pádom som sa dostal aj k tomu, že s tým môjim hlasom som si mohol dovoliť spievať, čo som chcel v tej dobe. A spievali sme rôzne veci, tak ma začali volať zábavové kapely, ma začali volať ako basgitaristu na zaskoky a na takéto veci. A chodil som hrávať po baroch, po svadbách, takže to ma dostalo do takého svetla, že medzi tú muzikánsku špičku, medzi teda v tých Bánovciach nad Bránou, kde som sa aj narodil. Tak toto začalo, že si ma všimol na Partizánskej Luke, kde sme vystupovali, Peter Samel z kapely Metalinda, a ja som odišiel potom na vojnu, tak ma hľadal a po dvoch rokoch som stretol kamaráta v robote, Milana Šabeňa. Milan mi hovorí: Pálo, prosím ťa, že jedna kapela hľadá speváka, nechce si ísť zaspievať? A ja však môžem ísť, tak som išiel o tom, že jak sa to volá vlastne, že Metalinda sa to volá. Tak som tam išiel a už som tam nastúpil v tom 87. roku a odtedy som tam bol.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujem všetky vodičky a vodičov. Zdraví Marek Kramara. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Račianskej za Lidlom v smere na Žitnú. Rátajte so zdržaním. Nehoda aj na výjazde z D1 na D4 do Vajnôr v smere z Osenca a na výjazde do Sečoviec z Dargova. Tento úsek je neprejazdný, obchádzka vedie cez Bačkov. Kolóny sú v Hlohovci na ulici SMP v oboch smeroch. Zdržíte sa asi 20 minút. Na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny je to na hodinu. V Kysuckom Lieskovci v smere do Kysuckého Nového Mesta okolo 20 minút a na výjazde do Ružomberka z Hubovej aj Zivachnovej tiež asi 20 minút. Pracuje sa za Štvrtkom na Ostrove v smere do Mosta pri Bratislave, úsek je neprejazdný, obísť sa to dá cez Tomášov, na R1 cestári za Vočkovcami v smere do Trnavy, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, zdržíte sa a za Jarabou v smere na Čertovicu sa pília stromy, kolóny sú v oboch smeroch. To je z dopravy na teraz všetko, ďakujeme aj za vaše informácie z aplikácie Waze. Želám pohodovú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Ako som už spomínal, nedávno bol u nás Paľo Drapák, pripravujeme veľký rozhovor, ktorý bude čoskoro aj na internetoch. No a kecali sme naozaj o všetkom, spomínali sme na jeho začiatky, aj na to, ako prišiel do kapely Metalinda, ale prečo tam bol ten odchod z kapely?
5: No mne potom zomrel otec v 2000 roku, v decembri, presne pred Vianocami a nastal taký zlom, že trošku som si začal, nastali také problémy, trošku aj v rodine to bolo komplikovanejšie, nevenoval som sa tak, ako by som sa mohol a mal venovať rodine, a tak som si povedal, že musím urobiť taký súhrn mojho života a musím sa nejak dostať a povedať si, že čo vlastne chcem v živote robiť. Tak som povedal, že končím v kapele, čo býva niekedy normálne, však v všetkých tých svetových kapelách to tak bolo, vo väčšine teda to bolo, a došlo k tomu, že som odišiel z kapely a trošku som si musel vyčistiť hlavu.
4: A ono sa presne, ako si spomínal, aj tie svetové kapely, tak častokrát sa deje, že po rokoch sa tí členovia ako keby vrátia a spravia taký reunión. Áno. Uvažoval si nad niečím takým? Alebo bola o tom reč možno?
5: Rozmýšľali sme za tých 26 rokov, sme aj rozmýšľali niekoľkokrát, že čo urobiť a tak, ale urobiť niečo iba tak, tak to je, to musí to mať trošku nejaký zmysel, že prečo to urobiť a akým spôsobom to urobiť, že či to spraviť vôbec, alebo nie. Takže uvidíme, čo bude v budúcnosti.
6: Top

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten smrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Tak ja len pripomínam pre všetkých, že máme jeseň, 23. september a pokiaľ má niekto nie že jarnú, ale jesennú únavu, tak vedzte, že nie ste v tom sami. Ja normálne už teraz, ako zvyknem hovoriť, zdvíham kotvy a idem domov. No a už sa vidím, veru, s vyloženými nohami na gauči. Či už máte rovnaké plány aj vy, či ste momentálne v aute, možno na ceste domov, alebo naopak na ceste do práce, určite zostaňte naďalej s nami, pretože Rádio Rock to je príval energie. No a my sa postaráme, aby ste mali dobrú náladu, aby ste mali veľa energie a pokiaľ vás náhodou čaká aj nočná, tak aby vám to poriadne obehlo. My sme rádio, ktoré má gule, ja som Sifón. Hello!
3: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock.
5: Lidl pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%. Čo na to zákazníci?
6: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
5: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
7: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Rok na plné gule. Rádio.

0: pesničky ja mám so Sandrikou na každej dovolenke.
1: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
2: Bude svadba.
0: Čo? Skríkol mesiac na skaly. Si ma nepozvala?
2: Nie, moja svadba. Kamoška mi včera napísala, že sa vydáva o mesiac a potrebuje vašu pomoc.
0: Áno, nech povie áno, treba zaujať pevný postoj, sa ťa budú pýtať, vezme si ho, áno.
2: Nie, takú pomoc to ona už vie, ale rieši dilemu so švédskymi stolmi.
0: Ale ja tvrdím, že najlepšie švédske stoly sú z toho modrožltého reťazca.
1: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Tvoj pocit po projekte?
3: Jipi!
2: Ja!
3: Ja!
4: Jipi, jipi!
2: Jí!
1: Hornbach, s nami to zvládnete. Dopravný servis.
5: Je tu prehľad aktuálnej situácie v doprave. Nehoda v Bratislave na Štefánikovej za prezidentským palácom v smere na Pražskú a aj na Račianskej za Lidlom v smere na Žitnú, tu rátať aj so zdržaním. Nehoda tiež na výjazde z R1 na R2 do Loučice Trubína v smere zo Žiaru nad Hronom, na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej, rátajte tu s kolónami v oboch smeroch a v Prešove na konci Sabinovskej v smere na Levočsku. Kolóny v Hlohovci na ulici SMP v oboch smeroch, zdržíte sa asi 20 minút, na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny zdržanie asi na hodinu, v Kysuckom Lieskovci v smere do Kysuckého Nového mesta na asi 15 minút a na viazde do Ružomberka z Hubovej sa zdržíte asi pol hodinu. Práce prebiehajú za Štvrtkom na Ostrove v smere do Mosta pri Bratislave, tento úsek je ale neprejazdný, obísť sa to dá cez Tomášov. V Kráľovanoch sa pracuje na hlavnej križovatke, treba rátať so zdržaním, pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca, takisto zdržanie a za Jarabou v smere na Čertovicu pília stromy, zdržíte sa v oboch smeroch. Na teraz je to všetko. Ak viete viac, ozvite sa na naše bezplatné číslo.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

iba rok. Iba rok. Toto je rok. Radio Rock.

0: dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty. Pozdravuje Marek Kramara. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Štefánikovej v smere na Pražsku, na výjazde z Podolinca do Nižných Ružbách, premávku tu riadi polícia a v Prešove nehoda na konci Sabinovskej v smere na Levočsku. Kolóny sú na výjazde do Hlohovca z D1, stratíte tu okolo 15

0: dopravný servis.
1: Poďme aj na cesty. Pozdravuje Marek Kramara. Nehodu dokumentujú v Bratislave na Štefánikovej v smere na Pražsku, na výjazde z Podolinca do Nižných Ružbách, premávku tu riadi polícia, a v Prešove nehoda na konci Sabinovskej v smere na Levočsku. Kolóny sú na výjazde do Hlohovca z D1, stratíte tu okolo 15 minút. Na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny sa zdržíte asi pol hodinu a na výjazde do Ružomberka z Hubovej je to na zhruba 15 minút. Cestári sú za štvrtkom na ostrove v smere do Mosta pri Bratislave, úsek je neprejazdný a obídete to cez Tomášov, a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny na križovatke do Lieskovca taktiež práce, rátajte tu so zdržaním. Radar meria na konci R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena, v Revúce na ulici Milana Rastislava Štefánika pri čerpačke Slovnaft v smere von z mesta, a radar aj na výjazde do Sečoviec z Nového Ruškova. Ešte šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 73 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 73 tisíc eur.
3: Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

Eat my rock. Iba rock. Born to be wild. Toto je rock. Radio Rock.

0: Ranná show, ktorá má gule.
1: Nedávno vyšla správa, že v Aténach na pláži sa pohádali dvaja seniori. Predmetom konfliktu bolo lehátko, akurát teda, že to skončilo celá táto hádka tragicky. Naozaj to 82-ročný muž neprežil, jeho tam z toho normálne porazilo, odpadol.
2: No, tomu sa hovorí, keď ťa vytočia na smrť, takéto vytáčky ja mám so Sandrikou na každej dovolenke.
1: Fuh.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Bude svadba!
2: Čo? Skríkol mesiac na skaly. Si ma nepozvala?
1: Nie, moja svadba. Kamoška mi včera napísala, že sa vydáva o mesiac a potrebuje vašu pomoc.
2: Áno, nech povie áno, treba zaujať pevný postoj, sa ťa budú pýtať, vezme si ho, áno.
1: Nie, takú pomoc to ona už vie, ale rieši dilemu so švédskymi stolmi.
2: Ale ja tvrdím, že najlepšie švédske stoly sú z toho modrožltého reťazca.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 73 000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 73 000 eur.

hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Je tu jeseň a vy by ste najradšej prespali celý deň?
1: Ťažko sa vám opäť vstáva a ani káva nepomáha.
0: Tak na to zabudnite!
2: My vás z tej únavy preberieme parádnymi výhrami.
0: Práve hráme o fantastických 73 tisíc eur.
2: Tak pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve hráme o fantastických 73 tisíc eur!